0: Mexiko. Mexi, Mexi, Mexiko. Sexy, sexy, Mexiko. Sexy, sexy, Mexiko. Mexiki, Mexiko. Mexiko, Mexiko, sexy, sexy, Mexiko, Mexiko, Mexiko, sexy, sexy, Mexiko.
1: Erwachsene.